الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

0: آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں آگے شعر پڑھوں گا.
1: بالکل نیا کلام آج ہی میں نے لکھا اور فرسٹ ٹائم یہاں پر پڑھ رہا ہوں. آج یہاں سے آغاز ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ تو بات بنے.

0: جا کے کہے سبحان اللہ۔
1: اس کلام میں پیغام بھی ہے، بہت پیارا میسج بھی ہے، اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو۔ جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔

0: سبحان اللہ،
1: جس کی تمنا ہے ہانا ہے ہانی کہے گا
0: سبحان اللہ.
1: الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی
0: زندہ باد.

0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں۔
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے۔ پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب